Gangtum e mjes Men menak sovi apin Ti du menes Marmuro arpin Ures im keuris Seret in stëvume Anguis se vjeras Alegot sovume Orat skërzi anhas Pave garodet Ai rezist.